my money uzo tiwara my mommy uzo tiwara umu nigeria uzo tiwara umu nibo uzo tiwara uzo keti mo para ya eji keti mo para ya nisi keti mo para ye mono keti mo para tiso. Hey! Hey! Hey!